0: Najnovšie krátke správy.
1: Železnice pocítili zvýšený záujem o lacnejšie cestovanie vlakmi. Hovorca Jan Baček potvrdil, že počet predaných lístkov je vyšší o zhruba 35%.
2: Prvé 4 dni po zavedení 50% zľavy na vnútroštátne cestovné potvrdzujú zvýšený záujem o cestovanie vlakmi. Prvý víkend zároveň ukázal, že záujem sa výrazne sústreďuje do tradičných piatkových a nedeľných špičiek.
1: Mesačných traťových lístkov sa predalo viac ako štvornásobne. Predaj týždenných lístkov vzrástol zhruba 36%. V dvoch chovoch v okresoch Ščaca a Žarnovica potvrdili prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. V oboch prijali opatrenia vrátane zákazu premiesňovania zvierat na iné farmy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý potvrdil, že u nás už prebieha vakcinácia proti tomuto ochoreniu.
3: Doporučujeme všetkým chovateľom, jedná sa o vírus BTV3. Kto chce, môže si to zavakcinovať, tým pádom mať svoje zvieratá v imunite. Takáto je súčasná situácia na Slovensku, pokiaľ ide o modrý jazyk. Situácia je pod kontrolou, momentálne nemáme hlásené žiadne iné výskyty.
1: Zvieratá však podľa veterinárnej správy nie je potrebné usmrcovať. Výskyt nákazy veterinári očakávali. Slovensko patrilo medzi posledné krajiny Európy, kde sa katarálna horúčka oviec doteraz nevyskytla. Ochorenie prenáša hmyz, konkrétne pakomáre. Druhý pilot spoločnosti FlyDubai chcel podľa izraelských médií vraziť lietadlom do budovy letiska v Tel Avive. Podľa denníka Times of Israel čakal s útokom do poslednej chvíle, aby zabránil vyvolaniu poplachu. Potvrdiť to už mal vyšetrovateľom Spojených arabských emirátov, kde ho vypočúvali. Cestujúcich zachránil hlavný pilot, ktorý napriek zraneniam dokázal otvoriť dvere do kabíny a pasažieri, ktorí následne útočníka spacifikovali a s lietadlom pristáli. Legenda svetového futbalu Lionel Messi ukončí pôsobenie v reprezentácii veľkolepým rozlúčkovým súbojom. Definitívnou bodkou bude útorkový domáci reprezentačný zápas Argentíny proti Beninu. Rozlúčku 39-ročného velikána má sledovať na štadióne 85 000 divákov. Duel poslúži aj ako odovzdanie kapitánskej pásky novej generácii hviezd národného tímu. Kto zdedí legendárne číslo 10, zostáva otvorené. Aj zajtra bude pekne jasno až polojasno s rannými a predpoludnejšími hmlami. Teploty 21 až 26 stupňov a zrážky neočakávame.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 20. pekný večer aj na cesty. Začíname nehodami. Za Podhoranmi smere do Podolinca zrazilo auto vysokú zver. Treba rátať so zdržaním. Úsekom neprejdete v Plaveckom Petre smere do Prieval, kde havaroval kamión. Na výjazde do Hurbanova z Komárna sa zrazili dve autá a ďalšie skončilo mimo cesty pred Šarišskými Michaľanmi smere zo Sabinova. Úsekom tiež neprejdete. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy. Treba rátať so zdržaním asi pol hodinu aj na starej ceste a ďalšie zdržanie pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Radary sú v Trnave na Nitrianskej pri Cintorine obojsmerne pred Svitom smere z Popradu. Hliadky na Pezinskej Babe smere do Porneka, za Horovcami smere do Hriadok a na výjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Bude pol deviatej, pekný večer vám praje Dominik Matulaj a pripravené máme aktuálne informácie z našich ciest. Začíname nehodou pred Belou v smere Sterchovej, no a za Podhoranmi smere do Podolinca zrazilo auto vysokú zver, treba tu rátať so zdržaním. Cestárov ste videli na D2 pred Lozornom smere zostupavý, zdržania asi na pol hodinu aj na starej ceste. Veľký pozor v Sabinove na ulici Janka Borodáča smere na Prešovsku, je v podjazde zaseknuté nákladné auto. Radary v Bratislave na nábreží za PKO smere na Botanickú, Trnave na Nitrianskej pri Cintoríne obojsmerne a oba smery berú aj v Lučenci na Haličskej pri nemocnici. A radary na D1 čakajú pri Liptovskom Rádku smere do Liptovského Mikuláša a pred odpočívadlom Štrba smere z Vašca. Nové sú hliadky v Bratislave na konci Rybničnej smere na Puchovsku, pred Príbovcami smere z Karlovej, v Ždáni smere do Čane a na výjazde do Sečoviec z Riadok. Takto je všetko na teraz. Ak máte ďalšie informácie z našich ciest, určite sa nám ozvite a zatiaľ želám šťastnú cestu.
0: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále